0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тартам түштүк магистралдын Садырбаев көчөсүнөн Манас айылына чейинки бөлүгү уактылуу жабылат. Мэриянын маалыматына ылайык, бул жерде курулуш жана реконструкция иштери жүргүзүлөт. Шаар бийлиги айдоочуларды жол багытын алдын ала пландап, айланма жолдорду колдонууга чакырды. Кыргызстанда самокат айдоочулары үчүн расмий жүрүү эрежелери бекитилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми 7 жашка чейинки балдар самокатты чоңдордун коштоосунда гана айдай алат. Айдоочулар үчүн шлем кийүү, түнкүсүн жарык чагылдыруучу кийим колдонуу милдеттүү. Ал эми жөөтмөктөрдөн самокатты сүйрөп өтүү талап кылынат. Максималдуу ылдамдык саатына 25 чакырым деп белгиленди. Эрежени бузгандарга 3000 сомго чейинки айып салынат. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин акталай эмес төлөө системасы күчүнө кирет. Бул боюнча шаардык кеңеш тиешелүү чечим кабыл алды. Жол кире баасы автобустар жана электробустар үчүн 17 сом, ал эми кичи автобустар үчүн 20 сом бойдон калат. Бирок транспорт картасы менен төлөгөн жүргүнчүлөргө 60 мүнөт ичинде акысыз кайра отуруп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы берилет. Ай сайынкы транспорт картасы окуучулар үчүн 360 сом, ал эми стандарттык баасы 1020 сомду түзөт. Мэрия бул система транспорттун коопсуздугун жогорулатып, төлөмдөрдү ачык айкын кыларын белгиледи. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Узнай. АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 7.40, друзья. Прямо сейчас все-таки узнаем, да, чем же живет мир спорта. У микрофона Бака Ачубек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Бақай. Қырғызстандық балуан Муслим Мамыров Таиландта өткен жаштар арасында Азия чемпионатында грек-рим күреші бойынша 6 медаль жеңіп алды. 20 жасқа чейінгі спортшылар арасында өтіп жатқан белдеш бірінші жылда Таиландтың Паттайя шарында басталған. Муслим Мамыров 87 кг салмақ категориясында күтсін ашты. Бұл салмақта жалпы 9 балуан атыса алышты. 3-чи июлда Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында кесипке бокс боюнча эл аралык мелдеш кечеси өтөт. Кечеден ардактуу коноктору катары оор салмактагы 4 жолку дүйнө чемпиону Эвандер Холифилд жана олимпиада чемпиону, дүйнөнүн мурдагы чемпиону Александр Поветкин катышат. Ошондой эле иш-чарага Өзбекстандын олимпиада чемпиону Мухаммад Кадыр Абдуллаев жана олимпиаданын колдоо байгеси эл аралык наамдардын эси Канат Ислам да келет. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1/16 финалдык баскычында Конго Демократиялык Республикасынын курама командасын жеңип алды. Конго курамасы беттешти 7-чи мүнөтүндө эсепти ачып, бирок 75-чи мүнөткө чейин сактап келди. Андан соң Харри Кейн оюнга аралашып, дубль 2 гол жаратып, Англияны алдыга чыгарды. Жыйынтыгында Англия 2-1 эсебинде жеңишке жетип, дүйнө чемпионатынын 1/8 финалына чыкты. Кийинки баскычта англиялыктар Мексиканын курама командасы менен беттешет. Сиздер менен мен Бака Ачыбек болдум. Саламаттаныңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман Танг, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Мар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакын караларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош-Жала Аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндөзү +19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: көндөрүнүздөңүз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк жаланган.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Мына ушундай сонордон дагы рахат алып көңүл сергиткенге жетиштик. Эми дагы бир угарманыбызды мыкты аракет үчүн, өзүнүн мындай маалыматтарды укканда ошону жаттап кала турган жөндөмү үчүн кол чаап белек берип коёлу.
1: Да, перейдем к фактам, да. Первый факт, он был реально существующий. Второй — это выдумка искусственного интеллекта. На самом деле, да, 15% первоначального взноса предусмотрен при покупке квартиры в ЖК «Восток-7» в рассрочку, друзья. И хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 688. Ты большая молодец. Может, большой молодец, да? Кто знает.
0: Получай время.
1: Да, аплодисменты. Мерч от компании «БРК Групп» получаешь именно ты.
0: БРК Групп бул Танкалаевтын башкы демөөрчүсү. Демек, бул эле белек менен бүтүп калбайт. Буюрса, жума күнү жуманын чоң белеги болот. Андан сырткары күн сайын сонун белектер бир гана сиздер үчүн. Бул деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул деген сөз сиз дайыма Танкалаев менен чогуу болуңуз деген эле түшүндүрөт.
1: А прямо сейчас вас ждет гороскоп, а не простой, а любовный. Гороскоп. Жылдыздар төлгөсү кандай кеп кеңеш беришет? Сүйүү чөйрөсүндө махабат тууралуу, достор, бүгүнкү күнгө карата 2 июлга.
0: Кой жылдызы бүгүн сизде ашкере өзүмчүлдүк сезими капташы мүмкүн экен.
1: Ашкере дейт го.
0: Ашыкча.
1: Быкачар жылдызы бүгүн сиз сүйүктүүңүзгө караганда алда канча өз алдынча болосуз.
0: Эгиздер, бул күнү сүйүктүүңүз сизге жакшы таасир берип, маанайыңызды көтөрөт.
1: Бөйөндөрүм жеңил желпи, жок мамилелер үчүн эң ылайыктуу күн.
0: Арстандар, бүгүнкү күн майда кубанычтарга жана жагымдуу көзүрмөмдөргө бай болот.
1: Бийкечтер, бүгүн сүйүктүүңүз сиз күткөндөн да ашып түшүп, жагымдуу таң калтырат дейт.
0: Отоң көрүп, негир болуп кетет экен, эмне десиң? Таразалар, бүгүн сүйүктүүңүз сизге өзгөчө назик, мээримдүү жана романтикалуу мамиле кылат экен.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүүңүз адаттагыдан башка жүрүм туруму менен сизди таң калтырат.
0: Жаачылар, бүгүн көптөгөн көрөрмандарыңыздын тажатма телефон чалуулары маанайыңызды бир топ бузушу мүмкүн.
1: Текечер жылдызы, бүгүн сиз менен сүйүктүүңүздүн ортоңуздагы пикир келишпестик жаралышы ыктымал.
0: Суперлер болсо, өзүңүздү токтоо кармоого жана кырдаалды көзөмөлдөгө аракет кылыңыз.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүнкү аракеттериңиз сүйүктүүңүздүн көңүлүн оорутуп алышы мүмкүн. Абайлаңызча.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши сүйүү тууралуу. А биз, Диана көз, адаттагыдай чарчабай, тажабай сиздерди жакшы көрөрүбүздү айтабыз.
1: Алдыда болсо жаңы саат 3.
0: Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 9 часов утра.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Кутман Танг, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакын караларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык-Көл облусунда бүгүн күндөзү плюс 19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.

0: жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекиткейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Гороскоп. Ооба, достор, 2-чи июлга карата жылдыздардын төлгөсүнө назар салабыз.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн эле көп топтолгон жерлерден алыс болгонуңуз жакшы.
0: Буга чарлар жардамга ишенсеңиз болот, айрыкча бүгүн ал сизге өтө-өтө керек экен.
1: Эгиздер, бүгүн сизге улуу иштерге дайшыктандырган адам керек болот дейт.
0: Мотиваторлор керек экен да. Бөйөндөр, бүгүн сизди ушунчалык тыгыз күн күтөт, бош убакыт дээрлик болбойт экен сизде.
1: Арстандар үчүн бүгүн иштөөнү ойлонбоңуз дейт. Бул күнү эс алуу үчүн, бул күн сиздер үчүн эс алганга жаралган дейт.
0: Арстан болуп кетсекпи э баарыбыз. Бийкечтер болсо, бүгүн өз оюңузду айтууга шашылбаңыз дейт.
1: Таразалар, бүгүн бардык күчүңүздү жаңы башталган жумуштарга арнаңыз, эски иштерди эртеңге калтырыңыз дейт.
0: Чаяндар болсо, бүгүнкү күн өзгөчө жана окуяларга, кызыктуу окуяларга бай болору күтүлүүдө.
1: Жаачылар, бүгүнкү күн сизге таң калыштуу сезимдерди тартуулайт. Тынчсызданбаңыз, сиз ишене турган адам бар.
0: Текечерлер, ар дайым оюңузду айта бергениңиз үчүн башкаларды капа кылып жатасыз. Бүгүн унчукпай турганыңыз оң болот.
1: Суперелер, бүгүн жакынкы күндөрдө боло турган окуяларга таасир эте аласыз.
0: Балыктар болсо, сиздин көптөн берки шектенүүлөрүңүз бүгүн тастыкталат экен. Жакшы жагын эле болсун, э?
1: Жакшы жагын эле болсун. Сапарыбызды улантабыз. Жакынкы арада дагы бир угарманыбызды куттуктап, Бек Борбиевдин концертине 2 чакыруу баракчасын ыгарабыз.

0: Друзья, вот и подошло к концу наше утреннее путешествие, да, но прежде чем объявить очередного нашего победителя, напоследок еще раз хотим напомнить нашим слушателям, что сегодня мы с вами говорили про жилой комплекс «Восток-7» от строительной компании «БРК Групп».
1: Егер сіз жаңы батиралыны қалап, пландап жүрсеңіз, анда «Восток-7» долбормен сөзсіз танышып көріңіз. Ыңғайлы жайғашқан жер, қопсыз жауық қором, заманбап архитектура, өніккен инфраструктура. Жана пайызсыз бөліп төлөө мүмкүнчүлүгү. Мунун баары сиздин үй бүлөңүз үчүн ыңгайлуу жашоо шартын түзөт.
0: Не забывайте, что мы каждый день разыгрываем классные подарочки, фирменные мерчи, да, от БРК Групп. Уже в пятницу среди всех участников, а пятница у нас уже наступит завтра, друзья, хочу напомнить, определим обладателя главного приза недели. А призы там будут очень даже нужные и очень даже недешевые, так скажем. По поводу этих призов мы буквально завтра расскажем еще более подробнее.
1: Алим Азербасо, автоухилардын соңку лар менен тааныштыралы дагы, анан жеңүүчүн аныктай эле. Алыскы жолду айдоочуну чарчатпай, алаксытпай, жакшы сүйлөп берип, уйкусун ачып турган адам отуруш керек дейт. 230 абоненти. Кошлабыз.
0: Да, согласны.
1: Асиль айым жазган экен, биздин үй бүлөдө ар ким мүнөзү ар кандай. Бирде бирөө апамды отургузат, бирөө атамды отургузат, же балдарын отургузат. А мен болсо багажга отурсам деле макулмун. Иши кылып аман эсен жетсек болду дейт Асиль эже.
0: Вот с такими людьми нужно побольше ездить, да, куда-либо. Есть еще голосовое, да, сообщение?
1: Ова, угал, э?
2: Не знаю, как у других, но на переднем сиденье у меня часто сидит жена, так как она лучше всех знает мои привилегии, так сказать, когда открыть воду, когда поговорить со мной, если я устал, если я засыпаю. Сразу по глазам видит, когда нужно детей успокоить на заднем сиденье.
1: О-о-о.
2: И так далее. Она как бы мой ассистент. Лучше знает, что я хочу, что я хочу сделать наперед.
0: Выгодно, да, получается, и... садиться с женой?
1: Ошондо угарманыздын келинчегинин бир датчиктери бар сыяктуу эй.
0: Ну, здорово, если много лет вместе, то это предсказуемо, конечно.
1: Жолдошунун көз карашын көрдү. Азыр суу ичет болду. Суу даяр. Дагы бираздан кийин көзүнө карайт, дабиренсен байкап туруп, балдар, акырынгыла деген сыяктуу.
0: Ну, это значит одно только, что вам, уважаемые слушатели, очень сильно повезло с супругой. Но прямо сейчас мы хотим объявить очередного нашего победителя. Абонентчий номер заканчивается на 144. В скором времени именно ты отправишься в Чолпон-Ату на концерт Бека Бурбиева.
1: Концертке барасыз, аны менен бирге көлгө түшөсүз, өзүңүзгө бир чакан эс алуу тартуулап келиңиз. Чын жүрөктөн куттуктайлы. Окуяны жазган бардык угармандарга рахмат. Ошо менен жыйынтык кандай болуп калды? Аял отуруш керек болуп калдыбы?
0: Я думаю, что в каждой семье свои правила.
1: Жок, көпчүлүк окуялар бүгүн бизде ушундай болду, э? Ушундай өңүттө болуп калды да.
0: Я всех поддерживаю.
1: Диана эч кимди капа кылбайт. Азыр мен да Таңкылаевди жыйынтыктай эле, Диана убакыт бүтүп калды десем, мен деле капа кылбай. Болду, болду, бас кеттик дейт да.
0: Друзья, берегите свое настроение, не забывайте радовать себя мелочами и помните, что мы каждое утро со скатом готовы радовать каждого нашего слушателя. Всем до завтра, всем отличного четверга.
1: Кайрадан улушканча, бар болуңуздар, эч күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.
3: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейжи. Жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
0: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлары менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакынкы араларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөргө түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ошжал Аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндөзү +19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.
6: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-июндан 21-июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
7: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
7: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11-июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер TicketKG сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыдан спорт жаңалықтар менен бақай. Кыргызстандык балуан Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан белдеш 1-чи июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпы 9 балуан ат салышты. 3-чи июлда Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында кесипкей бокс боюнча эл аралык мелдеш кечеси өтөт. Кечеден ардактуу коноктору катары оор салмактагы 4 жолку дүйнө чемпиону Эвандер Холифилд жана олимпиада чемпиону, дүйнөнүн мурдагы чемпиону Александр Поветкин катышат. Ошондой эле иш-чарага Өзбекстандын олимпиада чемпиону Мухаммадкадыр Абдуллаев жана олимпиаданын коло байгеси эл аралык наамдардын эси Канат Ислам да келет. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалдык баскычында Конго Демократиялык Республикасынын курама командасын жеңип алды. Конго курамасы беттешти 7-чи мүнөтүндө эсепти ачып, бирок 75-чи мүнөткө чейин сактап келди. Андан соң Харри Кейн оюнга аралашып, дубль 2 гол жаратып, Англияны алдыга чыгарды. Жыйынтыгында Англия 2-1 эсебинде жеңишке жетип, дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. Кийинки баскычта англиялыктар Мексиканын курама командасы менен беттешет. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакын араларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөргө түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндөзү +19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле датта мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакынкы араларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөргө түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык-Көл облусунда бүгүн күндөзү плюс 19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 4949 00. Лю Чекит KG.
7: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
8: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: байгеси эл аралык наамдардын эси Канат Ислам да келет. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1/16 финалдык баскычында Конго Демократиялык Республикасынын курама командасын жеңип алды. Конго курамасы беттешти 7-чи мүнөтүндө эсепти ачып, бирок 75-чи мүнөткө чейин сактап келди. Андан соң Харри Кейн оюнга аралашып, дубль 2 гол жаратып, Англияны алдыга чыгарды. Жыйынтыгында Англия 2-1 эсебинде жеңишке жетип, дүйнө чемпионатынын 1/8 финалына чыкты. Кийинки баскычта англиялыктар Мексиканын курама командасы менен беттешет. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылсам төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакын караларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөргө түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жана күндөзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндөзү +19 градус, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 22 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндөзү 30 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілдөдін кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Боль нос релакс гель булчун жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчундардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Автор. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскерген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазачылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жан, күндөзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндөзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жан чачын, күндөзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
7: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыдан спорт жаңалықтар менен Бақай. Кыргызстандык балуан Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан белдеш 1-чи июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпы 9 балуан ат салышты. 3-чи июлда Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында кесипкей бокс боюнча эл аралык мелдеш кечеси өтөт. Кечеден ардактуу коноктору катары оор салмактагы 4 жолку дүйнө чемпиону Эвандер Холифилд жана олимпиада чемпиону, дүйнөнүн мурдагы чемпиону Александр Поветкин катышат. Ошондой эле иш-чарага Өзбекстандын олимпиада чемпиону Мухаммад Кадыр Абдуллаев жана олимпиаданын коло байгеси эл аралык наамдардын эси Канат Ислам да келет. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалдык баскычында Конго Демократиялык Республикасынын курама командасын жеңип алды. Конго курамасы беттешти 7-чи мүнөтүндө эсепти ачып, бирок 75-чи мүнөткө чейин сактап келди. Андан соң Харри Кейн оюнга аралашып, дубль 2 гол жаратып, Англияны алдыга чыгарды. Жыйынтыгында Англия 2 бир эсебинде жеңишке жетип, дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. Кийинки баскычта англиялыктар Мексиканын курама командасы менен беттешет. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шаарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шаарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскерген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ожалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CBS Логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскирген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчөдө аамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylıu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бақайым. Кыргызстандык балуан Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан белдеш 1-чи июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпы 9 балуан ат салышты. 3-чи июлда Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында кесипкей бокс боюнча эл аралык мелдеш кечеси өтөт. Кечеден ардактуу коноктору катары оор салмактагы 4 жолку дүйнө чемпиону Эвандер Холифилд жана олимпиада чемпиону, дүйнөнүн мурдагы чемпиону Александр Поветкин катышат. Ошондой эле иш-чарага Өзбекстандын олимпиада чемпиону Мухаммадкадыр Абдуллаев жана олимпиаданын коло байгеси эл аралык наамдардын эси Канат Ислам да келет. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалдык баскычында Конго Демократиялык Республикасынын курама командасын жеңип алды. Конго курамасы беттешти 7-чи мүнөтүндө эсепти ачып, бирок 75-чи мүнөткө чейин сактап келди. Андан соң Харри Кейн оюнга аралашып, дубль 2 гол жаратып, Англияны алдыга чыгарды. Жыйынтыгында Англия 2-1 эсебинде жеңишке жетип, дүйнө чемпионатынын 1-8 финалына чыкты. Кийинки баскычта англиялыктар Мексиканын курама командасы менен беттешет. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскирген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Биз менен жандан.
1: Бул авторадио толкуну кечки шоу ондонон кечки саат 5. Демек биз кызматка кайткан чагыбыз. Жалпыңыздарга ысык салам узаталы. Кеттик бул кечти дагы көркүнө чыгарып, жакшы маек куруп, жан дүйнөнү жумшарталы.
2: Микрофондо Азат Муратов жана Айжан Турдалиева сиздерге жалындуу ысык салам менен келип калдык. Сырттагы аба ырайы менчи баарына жагып жатат болуш керек.
1: Сонун болот.
2: Анан ошол себептен эң мыкты деңгээлге көтөрөлү деп маанайыңыздарды биз бүгүн келип калдык. Оюндарыбыз бар, белектерибиз бар, аларды биздин угармандар билишет. Эгерде жаңы гана кошулган угармандар бар болсо, анда билип коюңуздар. Менин чоң сандыгым бар. Ал жакта белектердин саны аябай эле көп. Айтып бербеймби? Эмне белектерим бар? Ачканда эле Бродвейдин 2 билет ыргып чыкты. Мындан сырткары
1: чекеге тийди дейсиңби?
2: Мындан сырткары Бекбурбиевдин концертине канча билет бар экен дебейсизби? 100 билет бар экен. 100 билеттин баарын буйруса биз угармандарга тартуулайбыз. Мындан сырткары маалымат бере кетели, 17 июль күнү Ысык Көлдөгү ипподромдо дал ушул концерт болуп өтөт. Мындан сырткары бир гана кыргызстандык эмес, Орто Азиядагы жылдыздарды бириктирген бир тууган фест дагы болуп өтөт. Буйруса жакында 18 июль ал дагы Ысык Көлдө.
1: Эх, ар бирибиз жайды керемет эсте каларлык кылып өткөрүүгө баягы кыялданабыз го. Ошол нерсенин баардыгына шарт түзүлгөн экен. Бул оюндарыбыздын, белектерибиздин аркасы менен. Андыктан колдон чыгарбаңыз мындай мүмкүнчүлүктөрдү. Болгону биздин оюндарыбызга активдүү катышып, анан жеңишке жетип, мына ушул жайды эсте каларлык кылып өткөрүңүз. Анан албетте WhatsApp номерди дагы эске салып койбосом болбойт. Сиз менен бизди байланыштырчу 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Андан сырткары мына ушул жайында түркүн жакты кыдырабыз, кээде делделиң деп баарын артка таштап коюп жыргап жөнөйбүз. А бирок өзүбүздүн коопсуздугубузду дагы унутуп калабыз. Ошол себептен коопсуздук тууралуу бир аз сөз кыла кетели.
2: Макул.
1: Акыркы күндөрү камсыздандыруунун ар кандай түрлөрү тууралуу сүйлөшүп атабыз, кайра кайра айтып атабыз. Унааны ден соолукту, саякатты элестеткилем, камсыздандыруу жөнүндө маалымат бердик. Бирок эң негизги суроо ошол бойдон эле калууда. Өзүңүзгө эң ылайыктуу камсыздандырууну кантип тандоо керек?
2: Чын эле бардык адамдарга бирдей ылайыктуу камсыздандыруу болбойт. Ар биринин жашоо образы, кесиби, унаасы, турак жайы жана муктаждыгы ар башка. Ошондуктан камсыздандырууну тандоодо өзүңүздүн муктаждыгыңызды биринчи орунга коюңуз. Эң башкысы, бул суроого эгерде сиз дагы жоопту ала турган болсоңуз, алгыңыз келсе, анда эртеңки эфирди өткөрүп жибербеңиз. Эртең саат 6:00 атайын эксперттер келип айтып беришет. Эмнени камсыздаш керек, кантип камсыздаш керек, анын баарын буюрса сүйлөшөбүз. Азат экөөбүз чогулуп алып.
1: Мындан сырткары пайдалуу акциялар дагы жүрүп жатат. Алар тууралуу да менимче эч тартынбастан эртең айтып беришер керек кененирээк. А бирок кыска нуска токтоло турган болсок, Асага полисин жаңырткан кардарларга 30% кэшбек, ал эми такси айдоочулары менен жүргүнчү ташуучуларга жылдык Асага полисин Бакай мобилдик тиркемеси аркылуу тариздеп, түздөп, оңдоп өзүңүзгө жазып алсаңыз болот экен. Бакай мына ушундай азыркы күндө баардыгын кол алдыбызга карматты.
2: Ооба. Ошол Бакай камсыздандыруунун эртең адистери келишет, ошол септен өткөрүп жибербеңиз.
1: Ооба. Биз болсо ага чейин оюндарды ойноп, күндүн темасы менен кызыкты бирге жараталы. Келиңиз, радиону чоңойтуңуздар. Айжан, эшикте аба ырайы сонун болуп атат деп аябай мындай романтикалуу көз менен кара деле сырты. Мен анда ошого жараша ыр коюп берейин. Адик Жомабеков толкунда жүрөгүмдө.

0: Ньюша авторадио толқынында біз кешкі шоу 10-10 программасын аталы, достар. Күннің темасын бұға шейін сөз қылған лік, баштайыз, айтауыз деп, немесе, жариялайлы, сіз ой бөлішкенді естен шығарбаңыздар. Толған күн сіз үшін қаншалық мәнілі деген күннің темасын бүгін қойдық.
1: Әнкені, біз байқап жатауыз, өз-өзінің статистикауызды жүргізіп жатауыз, толған күндерін белгілеген біздің оқырмандар айбай көп, құттықты олардан білсек болатынан кече мұрда күн сөз болып қалды, азайта көз, толған күн тосу бойынша анан бул нерсени биз ортого сала алды дедик. Айрымдар туулган күн өзгөчө майрамдап, алдын ала даярдык көрүшөт. Ал эми кээ бирөөлөр үчүн бул нерсе кадимкидей эле көрүнүш.
0: Ооба. Андыктан туулган күндү күтөсүзбү, кандай өткөрөсүз, эсте калган туулган күнүңүз? Мына ушул теманын алкагында баарлашалы. WhatsApp номер 0709 118 118.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
6: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
7: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
8: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Мирбек Атабеков толкунубузда жолуктуң неге деп аталат? Бул керемет чыгармага рахмат сөзүн айталы дагы темабызга кайтабыз. Туулган күн сиз үчүн канчалык маанилүү? Бул теманы алкагында баралашуудабыз. Дароо жазган угармандарыбыз бар, аларды окуйлу.
1: Мен үчүн туулган күн бул абдан маанилүү дейт. Үй бүлөмдүн жанында болуп дастыркондо чогулганыбыздын өзү чоң бакыт дейт. Ал нерседен качпайм дейт, ал эми тескерисинче сиңдим дейт, такыр жаман көрөт ал нерсени деп Айнура тугарманыбыз аткан.
0: Мурда туулган күн туулган күнүмдү чоң шаң менен белгилечүмүн, азыр жаш өткөн сайын ага болгон мамилем өзгөрдү. Эң негизгиси ден соолук, тынчтык жана жакындарымдын жанында, кабагында, кашында өткөрүү мен үчүн сонун көрүнүш деп калтырыптыр.
1: Чынын айтсам, туулган күндү жактырбайм деген угарманыбыз бар экен. Бир жашка карыганыңды эстегенден көрө кадимки күндөй эле өтүп кетсе го дейм дейт, бирок торттон эч качан баш тартпайм деген жылдыз ат угарманыбыз аткан экен. Бүгүн туулган күн ээлери дагы бар экен, аларды куттуктап азыртан жазып жатышат.
0: Ооба, аларды окуйбуз атыбыздын соңку бөлүгүндө. Сиз дагы жакындарыңыздын көңүлүн алып куттук сөздөрүн айтканга даяр болуңуз, узатыңыз. Сиз кандай өткөрөсүз негизи айжан?
1: Мен негизи бөлүнөт экен жаш кезде деген сыяктуучу. Буга чейин аябай күчүмүн 18-19-20 жаштарымды укмушкул өткөргөнүм эсимде. Ал эми азыр болсо жакын адамдарың, саналуу эле адамдарың болсо ошол жетиштүү экен. Бирок мага эң маанилүүсү 12-ден кийин мени сөзсүз куттукташы керек адамдар.
0: Келипти же, негизи эле
1: негизи эле негизи эле келсе андан жакшы.
0: Анан жыл сайын ким биринчи куттуктады ошонун тизмеси барбы? Сен эстеп каласыңбы?
1: Жазып алам. Жазып алам. Бирок өзүм 12-ден кийин бирөөнү куттуктаганды жактырбайм. Барып куттуктагандар бар го, тортун көтөрүп алып анан сюрприз кылып. Эми ал билет да адам 12-ден кийин келеринчи.
0: Сен бирөөдөн мындай талап кылсаң балекеттей талап кылат экенсиң.
1: Билмексең болуп, мындай билмексең болуп, жок мен күткөн эмес эле, жөн эле койсоңор болмок деп коем, бирок күтөм баары бир.
0: Мына ушундай.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү күндөгү кызыктар, жакшы жаңылыктар тууралуу сөз кылат экенбиз. 2-июль тарыхты көз чаптыра карай турган болсок, 1982 жылы кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы Замер Мырза туулган күн экен.
1: 1982 жылы дал ушул датада ырчы Ёлка төрөлгөн экен.
0: Мен жакшы көрөм.
1: Мага да жагат аябай.
0: Өзгөчө үнү, өзгөчө ырлары менен кубантып келет. 1924 жылы спорт журналисттеринин күнү негизделген экен дал ушул күнү. Бүгүн дагы биз анда биздин кесиптешибиз Бакай Мырзаны
1: куттуктап
0: өтөлү.
1: Ооба, мындан сырткары бүгүн дүйнөлүк иттердин күнү белгиленип жаткан экен. Мен жаныбарлар тууралуу айтып жатам. Адамдын эң жакын досу болгон төрт буттуу досторго көңүл бурулат экен бул күнү.
0: Дагы бир маанилүү дагы бир дата экен. 2001 жылы Америка Кошмо Штатында медицина тарыхында алгачкы жолу Абиакор аттуу толук жасалма жүрөк адамга ийгиликтүү орнотулган экен. Элестет.
1: Жакшы.
0: Жүрөгүм ооруп калды, жүрөгүм жарадагы болуп кетти дегендер. Бул маалыматты эстеп коелу.
1: Бүгүн мага жаккан майрамдардын бири экен. Бул нерсени кесиптештер арасында дагы жана талкуулаганбыз. Кызыктуу майрам. Мен унутуп калдым, унутуп койдум дегендер бар го, ошолордун күнү экен. Эгер бүгүн бир нерсени эстен чыгара алсаңыз.
0: Сага жаккан эмей эле сенин майрамың турбайбы?
1: Анда кабатыр болбоңуз, бүгүнкү күн өзүңүзгө жарашат. Майрамыңыз кут болсун дейли. Жана сюрприздердин күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Эгерде бүгүнкү күндү өзгөчө өткөрүүнү кааласаңыз, анда жакыныңызга сюрприз жасаңыз. Сюрприздердин менде лайфхактары толтурам, кайрылсаңыз болот. Бөлүшөм.
0: Мына ушундай достор, кызыктар бүгүнкү күнгө алынган. Алдыдагы байкел оюнубузга чакыралы, өткөзө албай биз менен болуңуздар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: 92 Super 92 Super Gaz құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Алтынай Асамбекова толқынымызда, жаным ыры, жаңырды авторадио толқынымда. Темамызға қайталым, тулған күнді қаншалық теңгелді күтіп, өткөріп, тозып қаласыз, қандай өзгөчөлүктөр менен тозосуз, ошол туралуу сөз кылабыз. Угармандардан келген каттар мындай.
1: Кандай билдирүүлөр бар экен. Белек алгандан көрө белек берген жагат дейт, адамдын кубанганын көрө өзүнчө бакыт экен дейт. Ошол себептен мен туулган күндөргө барганды жактырат экем. Ал эми өзүмө келе турган болсо, уялыңкы сезим каптайт мени деген асмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Мындай деп жазыптыр: мен кызымды туулган күнүмдө төрөп алгам, көбүнчө кызымдын туулган күнү деп анын туулган күнүн өткөрүп атып өзүмдүкү калып калат дейт. Экөөнүн туулган күнү бир күндө, бирок кызыныкы басымдуу кылып кетет экен да, басымдуулук.
1: Ар ким куттуктап телефон чалганда өзүндө өзгөчө сезем дейт, жөнөкөй эле туулган күнүң менен деген сөзүн өзү дагы маанилүү мен үчүн дейт. Анткени ал күн сеники да деген асмас билдирүүнү узаткан экен. Бир кызыктуу факт: мен туулган күнүм жаңы жылдын тегерек четинде да, анан ошондо жаңы жылга эле аралашып кеткендей эле оло берет да ошол сезимди. Экинчи күнү жаңы жылдын 2-январда, анан ошол себептен мындай жаңы жылдын ызы чуусу менен эле мындай мага көңүл бурулбай калгандай боло берчү да кичинекейимдечи. Ошол себептен балким азыр көңүл бурам, мен үчүн арналган күндөй кабыл алам. Таңкы саат 8:00 баштап эле таңкы тамакка чакыргыла деп баштайм, талаптарды коюп баштайм.
0: Жаңы жылды эки жолтосуп өткөзүп анда
1: ошондой болуп калат.
0: Жаңы жылды анан жаңы жашты болуп. Жакшы достор, биз фрагмент оюнуна башпак алганда.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгели оюнубуз фрагмент, кино тасмадан үзүндү жаңыртабыз. Сиз болсо кайсыл тасмадан үзүндү аны табышыңыз керек болот. Кандай белек менен кубантабыз сизди эгер жеңишке жетсеңиз анда угалы?
1: Биз сизди Бродвей кинотеатрына чакырабыз. Ал жакта жаңы тасмалардын тизмеги орналган экен. Бул айда дагы ал жакта сонун кино тасмалары орналган экен. Алардын бири Супер Гёрл, Наемщиктер бар экен, Келинка в законе, Ул болсун, Махабат тууралуу уламыш, Кумар, Колония жана Мальчик и Лис мультик тердагы орналган экен. Айтор, ар кандай жанрдагы тасмалардын бардыгын сиз көрүп келсеңиз болот. Болгондо дагы акысыз барасыз, биздин билетти көрсөтөсүз жана жагымдуу көрүүнү көрүп келесиз.
0: Ооба, анда биз фрагментти жаңырталы.
3: Да, вон к нам каждую неделю подкатывают.
0: Ох, айтылуу Курал Чокоев мына ушундай фрагментте жүрөт. Бул кайсыл тасма жаза калыңыз?
1: Бул жакта Азат экөөбүз талашып тартыштык, угармандар табабы деп аябай кыжаалат болду. Азат, мен болсо айттым, биздин угармандар кыйын табышат дедим. Биз
0: мен ишенем деп ойлоп атат, билбейм.
1: Багыт беребиз азыр. Бул тасмада Курал Чокоев фрагментинде катышат. Анан буга ашык болгон кыздын денеси мурунку мындай бир күн мурун эле семиз болгон болот да, толук кыз арыкка айланып кетет капысынан эле. Анан жанагы курбуларынын жанында ошол Курал Чокоевду көрүп аябай мындай сүйүнүп, ушундай курбулар аябай таң калат. Айтор, ушундай сыяктуу фрагмент да. Башка ролдордо Айсанат Эдигиева азыр сүйлөп жаткан. Кандай айтсам, табуу кыздарчы сыраныч.
0: Красотка и миллион дейт бул жакта угарманыбыз.
1: Жок, ал эмес.
0: Мындай кээде мындай көчөдө

0: Күн жан дүйнөсүн толугу менен күзгүдөй туптунук чагылдырган Адель айым толкунубузда орун алды. Hello деп аталат бул ырын. Биз дал ушул сөздү кыргызча айтып сизге кайрадан кошулалы. Достор, күндүн темасына келген каттар бар. Тулган күн тууралуу сөз кылудабыз. Мындай дейт, чынын айтсам жашымды истегенди жактырбайм. Бирок тулган күнүм келгенде сөзсүз торт алып үй бүлөм менен майрамдайбыз. Анткени бул күн дагы бир жылды татыктуу өткөргөнүмдү эске салат деп калтырыптыр.
1: Алан, туулган күндөрүмдүн ар бири өзгөчө өтөт дейт. Бир жолу досторум сюрприз уюштурабыз деп мени башка кафеге жөнөтүп салыштыруу көрсө дейт. Акыры өздөрү туура эмес ресторанга барып алышкан. Азыркы чейин ошол окуяны эстеп күлүп жүрөбүз дейт. Кызыктуу окуяларга бай менин туулган күндөрүм деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Ар бир туулган күнүмдө өткөн жылды анализдеп чыгам. Кандай максаттарым аткарылды, эмнеге жетиштим, эмнени өзгөртүү керек, баарын ойлоном. Мен үчүн бул жөн гана майрам эмес, жаңы жашоонун башталышы, жаңы барактын ачылышы деп Айпери калтырган экен. Сонун бир чети ушундай эле болот ар бирибизде эле.
1: Кутман кеч ондонун сиздердин жамаатыңыздарга, силерге ысык салам узатабыз. Ар дайым жадырап жайнап жүрө бергиле. Кечки жашоо силер менен болуп калды го деген угарманыбыз бар экен. 6060 номери менен аяктаган абонент ыраазычылык билдиребиз. Мен кызымды туулган күнүмдө төрөгөм деген билдирүүнү окуган экенбиз.
0: Ооба.
1: Кийинкиси кандайсыңар дейт. Туулган күндө сөзсүз жаңы жерге барганга аракет кылам. Мен үчүн эң жакшы белек жаңы эмоциялар жана жакшы эскерүүлөр дейт. Үйдө тоскондо жактырбайм дейт. Сөзсүз түрдө чет жака же болбосо шаардын сыртына чыгып келем деп Камила аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, бул өңүттөгү билдирүүлөрдү дагы күтөбүз. Узатыңыздар теманы алкагындагы чейин биз куттуктоолорду, салам каттарды окуп өтөлү. Бул саатыбыздын алкагындагы келген чогулган гана анда эмесе өз дарегине жеткирүүгө биз албетте кубаныч таап алабыз.
1: Саламатсыңарбы сүйүктүү автор радио бүгүнкү сонун маанай үчүн чоң рахмат. Жалал абаддан Айпери салам жолдойт силерге дейт. Апам Гүлмирага, атам Бакытка, сиңдим Нурайымга жана бардык туугандарыма ысык салам айтамын. Ар дайым ден соолукта болуп жүзүңүздөрдүн жылмаюу кетпесин деген билдирүүнү узаткан экен. Жалал абад шаарына бизден ысык салам узатыңыз. Апам Айнагүлгө, атам Канатбекке, жубайым Мээримге жана уулум Алинурга чоң салам. Силер менин эң чоң күчүмсүңөр, байлыгымсыңар, бар болгула деп смс билдирүүнү Самат узаткан.
0: Жалал абаддан уккан угармандарыбыз бар экен көбүнчө. Сиз угарман кайсыл жактан угуп атасыз? Бизге жазып коюңуз. Эмне менен алек болуп атасыз? Аба ырайы кандай? Бул суроону негизи Айжан берчү эле. Талыкпай бүгүн негедир аны унутуп атат. Эмне болуп атат?
1: Жок, унутпай эле.
0: Сүйүү келип ме? Толук болуп атабы же болбосо билбейм. Анда эмесе достор, жаңы саатка бет алалы. Кошуна кыздарын угабыз. Толкунубузда Амантур Чолпонбаев.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскирген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазачылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын этаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Бул кечки шоу ондонон өзүбүз уккандай, байкагандай биз кубануу менен кайрадан жаңы саатка башпакабыз. Ардактуу арман, сизге ысык салам айталы. Мүмкүн жолдо тыгындасыз, же маанайыңыз чөгүнкү, же болбосо сиздин маанайыңызга шай келген биз. Кандай болбосун, кандай кырдаал, учур болбосун, жаныңыздабыз. Бул нерсени унутпаңыз, маанайыңызга кам көрүүнү уланталы биз анда.
2: А балким туулган күнүн тосуп жаткан угармандар бар болгондур, э? Бекеринен айткан жокмун, анткени биз бүгүн ушундай темада баарлашып жатабыз. Туулган күнүңүзгө сиз өзгөчө маанилересизби, же болбосо тескерисинче мындай жаап жашырып коесузбу? Анткени бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр да. Кандайсыңар? Ондонон Авторадио дейт. Мен эч качан эч жака киргизбейм дейт, жада калса социалдык тармактарда дагы башка датаны коюп койгонмун дейт. Анан башка датаны койсом ошол датада куттукташат дейт. Анан ал нерсени мен туура көрбөйм дейт. Ошол себептен билген адам сөзсүз түрдө чын жүрөгү менен куттуктайт деген смс билдирүүнү узаткан экен. Бизге жазып койсоңуз болмок экен, биз сизди да куттуктап турмак экенбиз ар дайым.
1: Эмнеге башка датаны коюп койгон, бул кандай өзгөчөлүк болду экен? Мага
2: текшерген да. Жана автоматтык түрдө чыгып калат го, бүгүн деген бул адам туулган күнүн белгилеп жатат деп, анан туулган күнүң менен деп жазышса айтат да, мененки бүгүн эмес деп. Соцтармактар
1: эскертүү берген да.
2: Ооба, туулган күндө сөзсүз өткөргөндү жакшы көрөм дейт, бирок жашымды айтканды жактырбайм. Паспорт көрсөткөнгө чейин 18-демин деп жүрө берем деген смс билдирүүнү узаткан экен Эрмек аттуу угарманыбыз.
1: Туулган күн, туулган күн деп калдык. Дагы смс каттарды бул саатыбыздын алкагында күтөбүз. Күндүн темасына ага чейин биз жашоодо күтүлбөгөн окуялар бай болот го. Ошол себептен табигый кырсыктар, жол кырсыгы, уурулук, үйдөгү кокустуктар же ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр, мунун баарын алдын алуу болжоп айтуу мүмкүн эмес. Чындыгында дароо мындай секирик жасаганыбызга биз дагы кечирим сурайбыз, бирок керектүү маалымат катары айтабыз. Бирок алардын албетте алдын алууга даярданууга болот. Мына ушул үчүн камсыздандыруу керек. Ал күтүлбөгөн чыгымдарды азайтып, ар кандай кырдаалда өзүңүз ишенимдүү сезүүгө жардам берет.
2: Ооба, мындай кызматтардын баарын бакай камсыздандыруу дагы сунуштайт экен. Компанияда автоунааны, өмүрдү, мүлктү, ден соолукту, саякатты дей койчу, баардык камсыздандыруунун түрлөрү бар экен. Ошол себептен бул нерсени силерге маалымат катары айтып коелу.
1: Ооба, андан тышкары полисти тариздөө мурдагыдан дагы жеңил болуп калды. Эми Бакай мобилдик банк аркылуу камсыздандырууну бир нече мүнөттүн ичинде эле тариздей аласыз.
2: Демек, камсыздандыруу бул жөн гана талап эмес, бул өзүңүздүн жана ошол жакындарыңыздын эртеңки күнүнө болгон ишеними экен. Биз бул нерсенин баардыгын коргоо аймагы долбоорунун алкагында сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Ошол себептен бул долбоорунун алкагында эртең конокторубуз келет. Ошол эксперттердин дагы ою менен бөлүшөбүз, буйруса айтып беребиз. Суроолоруңуздар бар болсо азыртан узатыңыз.
1: Кананда бул саатты дагы бир жагымдуу ыр менен баштап алалы. Султан Садыралиев, Лаки жана Марсиана толкунуңузга кошулат. Береке мыры сиздер үчүн жаңырсын.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
11: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
11: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Каймактарга көз салабыз. Кандай жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар бар экен? Бөлүшө кетели. Эмне кеп рубрикасы Кочкор районундагы эс алуу багы жаңыланып жатат экен. Учурда паркка жарыктандыруу системасы орнотулуп, бак дарактар отургузулууда. Ошондой эле асфальт жана таман таш төшөө иштери жүрүүдө. Долбоор 2025 жылдын октябрь айына башталып, турукташтыруу фондунун эсебинен каржыланууда. Жаңыланган парк тургундар үчүн заманбап жана ыңгайлуу эс алуу жайына айланары күтүлүүдө.
2: Мына ушундай. Ал эми Каракол шаарынан эл аралык автобус каттамдары кеңейүүдө экен. Азыр Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жаткан чагы, жакында Астана жана Ташкентке дагы туруктуу каттамдарды ачуу пландалып жаткан экен. Жыл аягына чейин дагы 75 жаңы автобус алынып келинет. Алар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жана ыңгайлуулугун дагы камсыздайт экен. Эң сонун жаңылык.
1: Кандай керемет, бардык нерселердин бардыгы ойлонулуп, жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук түзүлгөнү мага абдан жакты. Анан мына ушундай туризм багытында дагы жакшы көрүнүштөр болуп жатканы кубандырат чындыгында.
2: Ал эми сиздин аймакта эмнеге бизге кабарлап коюңуз, балким биз укпай көрбөй калдык сиз тараптагы жаңылыктарды. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.

0: Мен адашым Райымбердиев тапыңызда орын алдым. Гүлчү жаным деп баарыбызды жакшы маанайга чакырып өтүп окшойт.
1: Гүлдүрүп атат айтор. Дал ушул
0: ооба нотада жакшы маанай менен биз темабызга кайталы. Тулган күн белгилейсизби? Сиз үчүн маанилүүбү? Кандай өткөрөсүз? Эсте калган тулган күнүңүз? Бул суроолорго жоопту кагармандар жазууда. Тема боюнча дегидер тулган күндө маанайым түшүп

0: жана үйдө эле өтчү майрамды деп ойлойм дейт. Анан ушул нерсеге карама каршы ойду жүгүрткөн инсандар бар, өзгөчө жаштар жана 18 жашын деп турганын фотозоналарды коюп кафелерде атайын тематика уюштургандар дагы аз эмес. Чынын айтсам жашымды эсептегенде жактырбайм дейт, бирок үйдө бизде балдарым өттү бул нерсе дейт, балдарымдын туулган күндөрүнө өзгөчө көңүл бурабыз дейт. 5 жашка чыккан кызым дейт, жакында эле окумушту удай кылып өткөрдүк. Биз болсо 5 жашыбызда бир торт менен кутулушчу ата энелерибиз деген билдирүү бар экен.
1: Бул жакта Бакыт аттуу каарманыбыз жазып атат. Бир жолу досторум ачкычтын ордуна оюнчук машинанын ачкычын берип тамашалашкан дейт. Анан көпкө чейин чыныгып электи издеп, ошондо аябай бир башкача сезимде болгом. Азыр да ошол окуяны эстеп күлүп калабыз жолукканда деп жазыптыр.
0: Куттуктоо жазып же телефон чалган адамдарды өзгөчө баалайм дейт, себеби азыркы учурда убакыт бөлүп жакшы сөз айтуу дагы чоң белек болуп калды. Анан билип калам дароо эле интернеттен алынган GPT-ден жазылган же болбосо өз жан дүйнөсү менен жазган каттарды дейт. Бардык угармандарга чын ден соолук, бүгүнкү туулган күн ээлерине куттуктоо салам жолдойм деген ысмас билдирүүнү узаткан.
1: Эң унутулгус белегим атамдын өз колу менен жазган куттуктоо каты дейт. Канча жыл өтсө дагы сактап жүрөм, кээде материалдык эмес белектер жүрөккө жакыныраак болот окшойт деп Гүлсина калтырган экен билдирүүнү. Кандай сонун романтикалуу көрүнүш кат бул.
0: Биз жолдошум экөөбүз тең туулган күнүбүздү өзүнчө эле экөөлөп өткөргөндү жактырабыз дейт. Менин туулган күнүмдү сөзсүз ысык көлгө барабыз. Кыш болгонуна карабай дейт, ал эми жайында болсо суу самырга жөнөйбүз дейт. Бул нерсени салтка айлантып алганбыз, үйлөнгөнүбүзгө 3 жыл болду деген ысымас билдирүүнү Айпери аттуу каарманыбыз узаткан.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
1: Байгеле оюнубуз Автоледи башталды. Өзүн белеги менен кубантууга даяр, активдүү болуп, бул оюнубуздун жеңүүчүсү сиз аталыңыз ардактуу арман. 0709-918-118 биздин WhatsApp номерибиз. Канам чамдаңыз, аракет кылыңыз, бул белекти колдон чыгарып албаңыз. Маалымат менен бөлүшөлү, сиз туура вариантын табышыңыз керек болот. Азрайжан адаттагыдай уна дүйнөсүнө башым багып, анан баштаганы чагы.
0: Биз жеңүүчүгө бир тууган фест эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Ал мааракке иш чара ысык көлдүн жээгинде болуп өтөт. Буюрса ошол жакка чогуу сиздер менен баралы. Бүгүнкү уна дүйнөлүк авто өнөр жайындагы чыныгы легендалардын бири. Анын брендинин логотипиндеги нерсени айтсам азыр бат эле таап алышат. Ошол себептен ага чейин мен мындай тарыхынан баштап берейин. 1980-жылдары бүгүнкү оюндагы уна өзүнүн аэродинамикалык кузову менен дүйнөнү таң калтырып, ошол мезгилдеги эң шамалга туруктуу жеңил автоунаалардын бири болуп катары саналган экен. Ишенимдүүлүгү үчүн аны көптөр бүгүнкүгө чейин өлбөс унаа деп коюшат экен. Ал эми кийинчерээк бул моделдин ордун бүгүнкү күнгө чейин чыгарылып келе жаткан белгилүү серия ээлеген. Багыт катары айтып өтпөсөм болбос, анын брендинин логотипиндеги 4 шакек дал ушул 4 компаниянын биригишин билдирет. Биз буга чейин бул унаа тууралуу балким сүйлөшкөндүрбүз, бирок биз дал ушул унанын модели жөнүндө сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Бул кайсыл унаа модели, варианттар бар: BMW E34, экинчи варианты Mercedes-Benz V124, үчүнчү варианты Audi 100 жана төртүнчү варианты Opel Omega. Opel деп туура эле айттым э?
1: Ооба, Opel.
0: Ошол төрт унаанын бири.
1: Варианттар эми айтышын деле бул жерде кереги жок болчу. Угармандарыбыз дароо эле өзүнүн жамгырдай жааган каттарын узатууда жеңүүчүбүздү да көрүп атабыз. Бул жактан
0: эң алгачкылардан болуп узатыптыр угарманыбыз. Акыркы сандары 0102 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Туура жооп Audi 100 унаасы. Жеңиш кут болсун. Кубанычтабыз. Куттуктайбыз. Белек тууралуу маалымат беребиз алдыда. Ага чейин жарнамалык тыныгы болсун. Анан албетте сизден келген каттарды, саламдарды, туулган күн ээлерин, куттуктоолордун баардыгын каратып мен окуйбуз.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 3 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди. Днем потеплеет до 28 градусов. Ночью понизится до 18. В Высокорской области днем плюс 16. Ночью опустится до 7. В Нарыне также осадки.

0: Мааликке дин аталганда сырдуу жигит деп аталат булар. Баарыбызды ордубуздан отургузуп алып билетти го.
1: Азат укмуш билеткен айтор ар бир тегеренип атат жанатан бери видеого дагы тартып алдым. Күндүн темасына келген билдирүүлөр бар экен. Туулган күнгө маанилүүсүзбү же жокпу деген теманы ачканбыз. Мен жыл сайын туулган күнүмдү тосткум келбей, тескерисинче ичим атышып ыйлагым келет дейт. Мына эртең 27-ге чыгып олтурам деп ыйлаган смайликти жөнөтүп койуптур. Сизди куттуктайбыз эртеңки майрамыңыз менен, антип кайгырбаңыз.
0: Ооба. Жакшы күндөрдөн болсун. Баш терге салбаңыз. Туулган күндү өткөрбөйбүз, бирок жакшы маанай үчүн эле балдарыбыз менен шириндик жеп коебуз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Жашоону эрмектеп, жакшы маанай менен, жылмаюу менен күн сайын өткөргөнгө эле себеп эле да дейт. Арман.
1: Жакшы. Майрамдардын санын үйүбүздө көбөйтө берели дейт. Туулган күндү болуп турганы жакшы. Жашоону өттүле татаалдаштыра бербей деген билдирүүнү саткан экен угарманыбыз. Ага дагы мен кошулам.
0: Мен вообще өткөрбөйм дейт. Семьябыз менен туулган күн деген тема дагы да жок деп жазган экен.
1: Бирок ал мени кайгыртып жатат. Антейин десең, ар бир үйдө өзүнүн салты бар, өзүнүн эрежелери бар. Балким ошол нерсени карманаттыр угарманыбыз.
0: Туулган күнүм жыл жаңырган сайын түйүнөм. Себеби дагы жаш кошулду, бул жылдан аман эсен соо өттүк. Ошол себептен жакындарым чогултуп кичинекей нерсени ырымдап жакшынакай ак дасторкон четинде отурабыз деген экен.
1: Билесизби Азат, статистика боюнчачы, дүйнө жүзүндө күн сайын орточо эсеп менен 380 000 ашык адам туулган күнүн белгилейт экен. Күнүнө
0: 380 000
1: күндө. Анан ушул сыяктуу кызыктуу статистикалык жоопторду, кызыктарды мен буюрса жаңы саатта айтып берейин деп даярдандым. Достор менен барып сүйлөшүп келдим, маектешип.
0: Анда күтүп туралы. Чыдамсыздык менен. Ага чейин бул жакта салам кат бар экен. Окуя калайын. Кыргызстандын баардык айдоочуларына чоң салам. Жолуңар ачык болсун, сапарыңар коопсуз болсун. Рульда шашпай, бири-бирибизди сыйлап айдайлычы. Пожалуйста, деп жазган экен. Мен жазылгандай окуп берип атам силерге. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм дейм. Мына ушундай бир аз маанай чөгүп жини келип аткан окшойт. Эми рульда баратса, туура түшүнө элем. Таксист агаларыбызга жана жүк ташуучу айдоочуларга чоң салам. Эмгегиңиздерге береке, дөңгөлөгүңүздөр түз айлансын дейт. Ой, мындай
1: жакшы
0: өзгөчө жакшы билдирүү калтыртыр чындыгында.
1: Жакшы.
0: Кеттик анда. Жаңы саатта угушабыз. Сенин каттарыңды жанакы барып сүйлөшүп келген
1: досторуң менен
0: сүйлөшүп келген маалыматтарды укканга биз кызыгып калдык.
1: Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Азыр Авторадио KG сайтына бир аздан, ой, сайтына дөөн, инстаграмына башпаңыз. Ал жактан биз шоперди катабыз.
0: Ооба. Сиз табышыңыз керек болот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскерген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жабыркаган жан дүйнө, суз көңүл, маанай чөккөн болсо, анда жаныңызда витамин сымал, дары сымал көңүлгөн бул кечки шоубуз. Ондон ондотулат Автор радио толкунунда. Биз 3-чү саатка баш бактык. Келиңиз, маанайларды көтөрөлү. Бул жайдын кечин керемет бир нота менен жыйынтыктайлы.
2: Азыр эми гана кошулуп бизди жаңыдан таанып калган угармандар бар болсо, аты жөнүсү дагы айтып койбосок болбос. Менин атым Айжан, жанындагы жигиттин аты Азат. Экөөлүп сиздердин маанайыңыздар. Биз болсо бүгүнкү күндүн темасын дагы бир жолу кайталайбыз. Туулган күнүңүзгө кандай маани бересиз? Өзгөчө маани бересизби? Же болбосо такыр көңүлдөн чыгарып саласызбы? Жок, мен кайгырам бул күнү, мен ал нерсеге көңүл бурбайм дегендер бар экен арасында.
1: Мен туулган күндүчү кандай өткөрөм айтайынбы?
2: Сиздин турбай калган турбайсызбы?
1: Канча жылдан бери жалаң мырзаларды чогултам да. Ар кайсы баягы тайпалар болот го, классташ достор, группалаш достор,
2: баарын биргеби,
1: коллегалар, коллективтен, андан сырткары ага достор бар, ошолордун баардыгын чогултканда бир 15-тен 20-га чейин болот да. Эми жакын санаалаш, катышып жүргөн, анан кийин көпчүлүгү таарына берген айымдар, эмнеге мени чакырбайсың, эми мен үйлөнөйүн анан чакырам деп
2: коюп, үй бүлөлө катташ кылып э. Ооба, буюрса Азат, үйлөнтүп алсак биз дагы тойлоп
1: туулган
2: күндөргө барып калат экенбиз. Анан кышында Азат кайсыл жактарга барабыз? Тоо лыжаларга,
1: баняга барабыз, баняга барабыз мырзалар менен. Андан сырткары караоке ырдаган досторум көп, ошол себептен аларга дагы ыңгайлуу болсун деп ошондой жайларды тандайм. Угармандар, сиз кандайсыз бул тараптан? Ошол тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз жана сизден келген жоопторду окуйлу анда.
2: Мен ал жооптор келгенче баягы досторум менен барып келбедимби совещаниеге?
1: Тибетти көздөйбү? Тоо чокусуна.
2: Адистердин айтымында туулган күндү белгилүү адамдын эмоционалдык абалына оң таасирин билгизет экен, берет экен. Бул күнү жакындарынан жылуу сөз угуп, көңүл буруну сезген адамдардын өзүнө болгон ишеними жогорулап, маанайы дагы жакшырат экен. Психологтор мындай учурлар үй бүлөлүк байланышты бекемдеп, адамга жаңы максаттарды коюуга түрткү берерин белгилешет экен. Анткени деген ошол күндөрү аябай каалоо тилектер айтылат го. Эмне күлүп атабыз? Жакпай турабы?
1: Күлгүм келип атат.
2: Буга чейин да айтып өткөнбүз, дүйнө жүзүндө күн сайын орточо 380 000 ашык адам туулган күнүн белгилесе, бул жылына болжол менен 140 000 жакын туулган күн бар экенин билдирет. Анан изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдар өздөрүнүн туулган күнүндөгү сандарды башка сандарга караганда көбүрөөк жактырышат экен. Туулган күнүн санынын эффекти деп коет экен бул нерсени. Мисалы, быйыл мен 18 чыктым го, 18 деген санды ар жерден издеп баштайт экенмин көрсө, ошол сан жагып эле ушунтуп калат экенмин да көрсөчү.
1: Бул нерсени өзүмдөн да билем. Мисалы үчүн кандайдыр бир унаага номер аларда, мырзалар айрыкча ошондой, же телефон номерби, же болбосо кандайдыр бир ушундай сан менен байланыштуу болсо, мен дагы 7 кошо кеткенге аракет кылып жүрөм да дайыма.
2: Туулган күндү сөзсүз түрдө белгилейсизби же кадимки күндөй эле өткөрөсүзбү? Бул суроону салганбыз биз. Досторумун ушундай маалыматтар келип бүттү.
1: Сонун маалыматтар экен, аябай коомчутабыз. Чоң рахмат сизге ыргалы. Андан соң албетте кайрадан май көз улантабыз жана биздин түрбү сал оюнубузга чакырабыз.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ошол-аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтон Алиев көчөсү 165.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Нурмат Садыров толкунда сага байланганды атат. Биз болсо угармандарды бир оюнга байлаган элек буга чейин чакырык жасаган элек ойноңуздар, рутуңуздар деген элек активдүүлүктү көрсөтүп жатышат. Дүрбүс ал ойнубуз рубрикабыз тарталды. Жыйынтыктоочу мүнөткө келдик тактап айтканда. Соц тармак Instagram аркылуу биздин баракчабызга, официалдуу баракчабызга баш багып, автор Ажы Чекитке жал жактагы тарыхчаны карасаңыз, биздин атайын салган тапшырмабыз бар. Мына ошол жакта курчун Бакайдын куржуну кайсыл жерге катылган, кайсыл жерде турат, ошону биздин WhatsApp номерге жазышыңыз керек болчу.
1: Активдүүлүк абдан күчтүү экен, Instagram колдонуучуларыбыз дагы көп экенин мына ушул оюн аркылуу билип жаткан чагыбыз. Буга чейин айтып өткөнбүз, Бакай камсыздандыруу компаниясынан атайын шоперди утуп алууну кааласаңыз, анда Instagram'га киришиңиз керек болчу. Анан бул жакта түшүнбөй калган да угармандар бар экен. Жок, түшүнбөй калган да угармандар бар экен да, ысык көлгө алыс болуп каткен да барганга деп. Сиздер белекте бизден алып кетесиздер, ал жактан эмес. Ошол себептен
0: биз жөнө табышыңыз керек кайсы жерде турганын, э?
1: Биз жыйынтыкты чыгарат экенбиз. Акыркы сандары 0702 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң алгачкылардан болуп эң алгачкылардан болуп узаткан экенсиздер. Сизди куттуктайбыз. Ысык көлдө жайгашкан рухорду эс алуучу жери де Чыңгыз Айтматовдун жанындагы орундукта деген экен. Сөзсүз түрдө куттуктайбыз сизди жана ал шоферди белектерибиз. Ичин атсаң эми укмуштуудай белектер бар экен. Анан дагы бир нерсени айтып коелу.
0: Кайсыл абонент утту ошондо?
1: 0702 номери менен аяктаган абонент жеңүүчү аталды. Мындан сырткары дагы бир жолу маалымат бере кетели. Эртең эң башкы белек ойнотулат. Дал ошол Бакай камсыздандыруудан сиз камсыздандыруунун өзүн утуп алсаңыз болот экен. Бул ошол ОСАГО, КАСКО деген ушул сыяктуу кызматтар бар го,
0: ошо. Сиз дейсиңби? Айжанга окшоп толук түшүнө албай аткандар болсо, анда эртең конокторубуз келет, өз оозунан угабыз, суроолорду беребиз, анан албетте ошол суроолордун алкагында белек болот.
1: Ооба, бир эмес эки белеги бар экен, ошол себептен ал эфирди дагы өткөрүп жибербеген сал эми биз жеңүүчүнү куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун деп кадам алдыны көздөй, темабызга куттуктоолорду, саламдарды жазып жетишиңиз. Себеп дегенде саналуу убакыттар калды, алар дагы окуп биз өздөрүнө жеткирели.

0: Биз жакшы көргөн авто акапелла башталды, достор. Бул оюндан дагы жеңишке жетип, жакшынакай берегибизди эсеп алсаңыз болот. Анда сизге ийгиликтерди, бүгүнкү күн жакшылыгы менен жыйылмайсын деп сизге тилек айталы дагы гана активдүүлүк көрсөтүңүз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Оюнга катышыңыз.
1: Оюнга катышып жеңүүчү аталган угарманыбыз Бек Борбиевдин чоң жеке концертине 2 кишилик жолдомо алат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элинин сүйүктүү чысы Бек Борбиев сизди 19 музыкалык кечеге чакырат. Сүйүктүүлөр, жандуу үн, өзгөчө атмосфера жана ысык көлдүн жээгинде өткөрүлө турган керемет концерт сиздерди күтүп алат. Бул муундарды бириктирген алтын хиттерди жандуу угууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Чолпон ата ипподромунда 17 июль күнү саат 18:30 сиздерди Бек Борбиев өзү тосуп алат. Көл жээгинде.
0: Бучак жайып.
1: Оюнун шарттары эңеле жөнөкөй, биз сизге кайсыл бир ырдын аткаруусун коюп беребиз, а сиз болсо ким аткарып жатат, мына ушул тууралуу бизге карап койсоңуз болот. Дагы бир жолу бардык угармандарга көңүл буруу менен угуп алыңыздар.

0: ушундай баарыбыздын жүрөгүбүздөн орун алган студиянын керемет чыгармасы «Улетаю» деп аталат. Ким аткарды? Табышыңыз керек болот. Биз ошол эле суроону бергенбиз. Жаза калыңыз. Дагы бир жолу жаңы кошулган оюндун шартын эми түшүнүп WhatsApp'тан калгандарга кайталап өтөлү. 0709 118 118 WhatsApp номер.
1: Ошол мен буга чейин айткандай эле болду да. А студио дейт. Жок.
0: Ооба. Багыт катары жардам берели, себеп дегенде мыкты аткаруучу айымдарыбыз Кыргызстанда, кыргыз эстрадасында көп. Көбүнчөсү алмаштырып аттарын адашып айтып атышат. А бирок азыр менимче бул ырчы айым Кыргызстанда эмес, чет жакта, э? Анан саналуу ырлары бар, сүрөт тууралуу ырдаган, баарыбыз жакшы көрөбүз. Жакшы көрүп угабыз. Аткаруусу керемет. Угармандар, сиз бул багытты тапкан болсоңуз, анда кубануу менен кол чабууга даярбыз.
1: Биздин угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары азыр айтам. 0012 номерине аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аяна Касымова деп жөнөткөн экен.
0: Жеңиш кут болсун. Караңыздарчы, кандай сонун көрүнүш. Кубануу менен белегибизди Бекбурбиевдин гүл жээгинде өтө турган атайын жеке концертине чакыруу баракчасы сиздики. Кут болсун дейли.

0: жайдын керемети тууралуу кеп салган Джоди жана Федук болду толкунда. Эфирибизди анталы, соңку мүнөттөр саат жебесин башкара албасак дагы туура пайдаланалы. Келиңиз жетишебиз досторум. Күндүн темасы: туулган күндү тозосузбу? Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат сиздин туулган күн өткөрүүңүз? Мына ошолор тууралуу, эсте калган туулган күн тууралуу сөз кылдабыз, анда эмесе смс каттарга көңүл бөлөлү.
1: Кандайсыңар дейт баары сонун. Сиздерге ысык салам узатуу менен биргеликте бүгүнкү күндүн темасына кайрыла кетейин дегем дейт. Менин туулган күнүм 8 март күнү дейт. Өзүм болсо мырзамын дейт. Анан өзүңөр жыйынтык чыгара бергиле деген смс билдирүүнү узаткан экен. Сизге эми кандай көңүл айталуу же эч нерсе эмес, баары сонун дейли. Тескерисинче бизге кызыктуу окуяларыңыздан жазып койсоңуз болмок экен.
0: Дагы бул жакта жазган экен угарман. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сонун маанай үчүн чоң рахмат. Жалал абаддан Айпери салам айтып аткан экен бизге. Анан апам Гүлмирага, атам Бакытка, сиңдим Нурайымга, Гүлжанга, баардык туугандарыма ысык салам айтам. Кечки тамактануу алдындабыз. Сиздерге рахмат деп калтырыптыр. Сиз жазганыңыз үчүн сизге рахмат айталыбыз.
1: Медер ат угарманыбыз да жолдогон экен. Мен туулган күнүмдү эч кимге айтпайм дейт. Социалдык тармактан дагы жашырып койгом, жогорудагы угарманга окшоп дейт. Ким чындап эле эстесе ошол адамдын куттуктоосу мен үчүн өзгөчө баалуу деген смс билдирүүсүн узаткан экен бул жакка. Мен туулган күндө белек албай эле коеюн, болгону ошол күнү идиш жуубай, тамак жасабай эле эс алсам жетиштүү дейт. Мен үчүн эң сонун белек мына ошол болот. Алина ат угарманыбыз узаткан экен.
0: Мага той кылалыбы деген суроо жакпайт. Кээде жөн гана ушул күндү жакын адамдар менен тынч өткөргүм келет. Ызычууну жаман көрөм деп улан калтырган экен. Бир жолу досторум сюрприз уюштурабыз деп мени башка кафеге жөнөтүп алышыптыр. Акыры эмне өздөрү туура эмес ресторанга барып алышкан. Мына ушул окуяны азыркы күнгө чейин эстеп күлүп калабыз деп жазган экен. Туулган күндү жакшы көрөм, бирок жашымды айтканды жактырбайм. Паспорт көрсөткөнгө чейин 18-демин деп жүрө берем дейт. Ана паспортун көрсөтчү дейт го. Ошондо эле жашыңыз билинбесе өзүңүз дагы жаш көрүнөт турбайсыз банда.
1: Кандайсыздар дейт. Айжан, сиздин ушул рубрикаңыз аябай жагат дейт. Психологтор менен кеңешип келгениңиз менден дагы бир кызыктуу факт болсун дейт. Дүйнө жүзүндө эң көп туулган күндөр көрсө сентябрь айына туура келет экен дейт. Мен дагы изилдеп чыктым дейт. Бул көпчүлүк ымыркайлар декабрь, январь айларында бойго бүткөнүн көрсөтөт деген билдирүүлөр бар экен. Адистердин айтымында адам жаш өткөн сайын туулган күнүн чоң майрамдарга караганда аны үй бүлөсү менен тынч өткөрүүнү көбүрөөк каалай баштайт окшойт дейт. Жашым 60 чыгайын деп калдым, бирок мен үчүн тынч эле туулган күн өткөрүү жагат деген билдирүүнү узаткан экен. 60 юбилейиңизди той кылып өткөрүп берели деп балдарым болбой жатышат деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, сонун көрүнүштөр, сонун билдирүүлөр. Биз ар бир мына ушул теманын алкагына билдирүү калтырган угармандарга ыраазычылык билдирели. Туулган күндөгү кызыктар жана өзлөрүнүн ой пикирлерин талыкпастан, тартынбастан жазып отурду 3 бою. Чындыгында кубанычтабыз. Эң негизгиси мына ушул бир жылда бир келчү туулган күн сизге бир гана жакшылыктарды, жакшы сезимдерди, кубанууну алып келсин. Ал эми өмүрүңүз узак болсун дейли.
1: Угарманыбыз айтып өткөндөй, майрамга себептер көбүлө болсун. Ошол себептен туулган күндөрдү белгилеп эле жүрө берели.
0: Ооба. Биз салам каттарды окудук. Кээ бирөөнү жетишпей калдык. Чындыгында ачыгын айтсак, жаңы саат дебедимби? Эртеңки күн, э? Биз аз коштошуп атабыз да. Мен дагы иштегим келип эле аябай кыйын болуп эле атам.
1: Эртең буйруса кайрадан эфир аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу эскертебиз, эртең чакырылган коногубуз жана камсыздандыруу тууралуу маек куруп, анан белектерибизди дагы таратабыз.
0: Ооба. Кызматта болгон Азат Муратов жана Айжан Турдалиева, кечиңиздер көңүлдүү улансын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, физиатрия борборлору жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскирген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгөн жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскирген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Вперед! Чай, гончай, таящий.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ошол-аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiochekit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
8: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке эжи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте жаңы медициналык шарча курулгандан кийин ага көчүрүлгөн ооруканалардын эски имараттары жабылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бошогон жер тилкелери жеке инвесторлорго өткөрүлүп берилип, аларды кандай максатта пайдаланууну инвесторлор өздөрү чечет. Эске салсак, жаңы медициналык шарчага кардиология, трансплантология, фтизиатрия борборлорун жана улуттук госпиталь жайгаштырылат. Бишкекте суу менен камсыздоо жана канализация кызматтарынын жаңы тарифтери бекитилди. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, 1 кубометр суу үчүн төлөм 15 сом 73 тыйын, ал эми канализация үчүн 6 сом 80 тыйын болот. Азыркы тарифтерге салыштырмалуу баа дээрлик 50% жогорулайт. Мэрия муну эскерген инженердик тармактарды оңдоо жана инфраструктуранын чыгымдарын жабуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп аталды. Британиялык басылма түзгөн рейтингте андан кийинки орунда Копенгаген жана Лиссабон жайгашат. Баалоодо шаарлардын инфраструктурасы, жашыл аймактары, коопсуздугу, соода жана тамактануучу жайлардын сапаты, ошондой эле саясий туруктуулугу эске алынган. Алдыңкы ондукка ошондой эле Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло кирди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күндүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылуулап, түнкүсүн 17 градуска чейин жетет. Ошол-аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 17 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Экарай, все что нужно покупай.
10: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
9: Экарай, натуральность выбирай.
11: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фито стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кг сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Сметана и зелень божественно.
2: Это
1: пир. О, грибы в сливочном соусе, нежно.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроши KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В-да.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүү претензияланган.
3: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
4: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткейчи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это фи!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!